al musliuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégré mu ni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégré rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégré rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci system bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja buñ ñi bolé rek system bi sun affaire bax

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bobu wax ci surut nañ mi afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dar bi ko deug walbati lam ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانيق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégration affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri en balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni ne ni am nañ diine de programme bu diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem gaaw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak fa talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñako fastan sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege ya ni ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tey bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi la si u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yor gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi la si u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi la si u ya ilayk bul dem gañ ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtajade mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen formé di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi té waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lolou kuko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotey ñu geraw bu toj jotey ñu toj bu taal jotey ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn nakar lul ni dana ko faje muñ wenn nakar wu am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko foko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alcorane yi ni ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilé nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yarul leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournée daara waxtu ñuy daawla def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi neewon muy Sénégal amna ko neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote journée daara bu mel ni neewon ca babba bam wote journée daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencer ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yen ni demu ci tengen di politique ña dem dañuy politique yen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yen ni togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolou daw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy jiwon bis bobu koko décrété moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki dem décrété na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gëna do doon politique mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi diko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demone ñene won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñene won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuyu ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égal politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullahi japp len ci ta tok te muñ yeena ne ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am señ Modou Mbaye Thiam ku melni am señ Cheikh Dione yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def motax suñ borom niko japp ci tok xaarma rek mom la señ Touba di junji te mawaibu nafi'u ni suñ borom bani duuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaara daara yi nango tok ngir jëmmé yalla di jàngal alquran ngir jëmmé yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab señ daara bu tok ba yag rek ben way ni jame niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka señ Touba ñaanon bani biori ak señ Touba ni kon bani biori noko yabal mbokk yi barki lim dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy deret danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an khassa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fess del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alquran xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gene ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni la ci tud allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblé damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko ko fam tok di xaar yalla ba yalla fek ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñu ko dajé lel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajé lel ko 3 millions wa tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena système bi defar ak système bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën lenen luddul lool ci jité système bi lumu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décrété sourné de dar moko décrété ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñi ngeen won day politique kon nak délosi len seen xel rawatina ak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug meunta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek fukhul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al musliuna fil ard fum fek al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al musliuna fil ard fum fek al mufsiduna fil ard dagn len écraser té pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ñoo nekk ci yoon waye fo dégg mu ne aksaruhum majorité lam ke tek yalla na la ko yalla neub majorité l'islam mom fum waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam fokhul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadiy sakku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tege ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diine deug xex diine mën ta passé jangaleel te bul yar xex diine ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangale len te bu len yar xex diine man nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yaru ñuko setané lañ formé tek setané bombe retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yaru ñu len bombe retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen bay bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daaré alcorane privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dak jangale mustafa mbay sam alquran dak ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom nit ñu melni ñom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourne dara ay comme ñu ko tuddé amna amane ñu ko waxe barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ilaha sa fi samanina ñoo bokk yam ilaha sa fi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu dox len ben système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay génné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay génnalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofa lañ jëm su boba nak état xamna ni loolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte digg na nak gaay nan tabax nañ ay daara public waye man gisagu ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rëcc lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bind ni ñuko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bind sañuko ko alquran ci bindam regalatul li yalla bind te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dé mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fonglim waxna ci sun kanam la né ñeen wa daara yen wa al musli'una fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobii ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man badi ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra minal karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alayhi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen bal andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égale 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yont yalla musa système yont yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatu ukhra du system de ad system de du system de inda afara aytum lata wal uza bula nexe nga fire ko ni ana gis Trump president Amerique ana gis president France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décréter tournée de daara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de daara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence bu doon conférence man dama wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma woma leen leen وننسل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين واي للمؤمنين لا واخ دي للمؤمنين نتا موي تي باي وون خيل كودول يالا واي ولا يسود سالمين الى خساره كي بغا بولي القران اك لنين مونا موني يا بيرت كي بغا بولي القران اك لنين سون بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokku na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musul ci shaytané afuk taxébi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in